nagenda okulaba nga amazzi gansanyaawo terendiretale maama neetegerera akawologoma bannange akawologoma nzansanga dda abaviwange beniyena nanjagala naitaani ndi mwana wa mamba gwenjogereko yandala omugeye ndumugera nyina bampirira omwana gwenjogerako nanfuka munanga omugeya nyina bannange tale baviwange beniyena nanjagala akawologoma mukama wange neewuunyiza mbi nasanga bannange mbabuulira amazima mukama wange kyeneewuunyiza sibu nasanga n'empisi nga zirunda endiga zeeza amaddu kyeneewuunyiza sibu nasanga entaayi nga zikuuma enswa ate nga sizizibojja kyeneewuunyiza sibu nasanga obuyaayu nga bununda enkoko sizibu lyako kyeneewuunyiza sibu nasanga empologoma nga zirunda ente zeeza amaddu kyeneewuunyiza sibu nasanga eŋŋoŋŋo nga zirunda empafu ate sizizikwakwa kyeneewuunyiza bannange bagambye bangoona omwogeza kiso nasanga nekapambye bannange nga zirunda emmese siziziwuuna saalongosebundi omwogeza kisa mugambi wange naitaani bagawa omuntu bagataasa embuga bali omwenge ndigenda njagala akawologoma kambayite akawologoma

Ala ya ngani ya saka yirema ka saka se dabara kono aya ngaro la daga bloma kono kana ni yoro fo dai ko ni ngaji tigi de ni nga ni nga ma tigi de ni ga segu kolonde chabi fe segu o te segu chikoromi kurne chabi mole segu o te segu bako fe tlomi awa segu fo na mwami la me.